0: effects. Comfort for everyone.
1: Bon jovina dhe kjo alba fillon të David Valli, ja unek një spera linë këtë e këtë gjurna të jak bëtta i jep, ja këndë forë si persona le e tahtë më uan, ka forë si persona le ade këtë gaudi e shutdown të Santa Maria, e me e si jenë kontër një stela hajkon naftë të cha pëllume, e më fatë e kërë raportaj të lbira, hez da i der, li e temp ha fëtë të shetë liba differenti, e ke pëllume temperatura, të tla alë 78 gradi Celsius, rrëk li hajna asa alë forësat një sa forësat lita, a partë me në kukol, alë i atal gjëma, e më shenë shkap, is da temperatura olja u shem shtajat, e më jetër li lume ka fëtë shkap, li kënëm gjau asorbi të kolla me shkem, me më shtamel.
2: Yeah, we go, hit them, hit them.
0: You're listening to David Malia, 10 till

0: Bobby Bascom Zone. E ke vdaluar të do dashtë të vëllohë du bon duk bira në talus të klejnë të ki situacione dhe atëm për mbarra li me lbira mbidel totalmente jenë konë shuping forward hapna atit hapës da jider li kellu shajo rraf mok po tempo e ma aparte me nek Taylor Swift po van ka Benson Boone hey
1: let's go 897 Bay
2: Casino Malta St. George's Bay St. Julian's
3: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
2: Gozo High Speed. From the heart of Sliema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.
4: More space for us means more choice for you. Carrari's new and improved showroom is now open in Emrijel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at carrari.shop. We'll see you there.
5: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
6: Talira.
7: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
8: With Smart Effects, comfort for everyone.
0: Po të kishë qemë që të rëtë kënë atë kompletis dreq më shalumbis is da alp i jatë al gjëma u kolë. Lona temperatura alë që të kënë atë në hasë da 7 u të latin gradë Celsius të nëzër alë 7 u shqinë rekhli e kalma me lbirak nëzër alë forë të të nejnë e më u apartimin e kukol ju vi indeksoli e ta dysa gjëfiri importanti e lumë u anka alp i jatë al gjëma tak se blu alë hapë në hapë në samë lukë të shkro blu kem njës tajkunë.
9: Yeah, we go, hit them, hit them.
10: You're listening to David Malia, 10 till

0: Punë spera lë më të sashtë në gjurnata e ke fat fat lënë në ngaudi që të tihur. Last Day of Summer ta KTB flënke ma Jack Jones e ke pëdalua të do u lofë sënar e në ta lofë të gjenë situacionet atëm për mbara aparte me në kukolja këndë forësi e tëpë dhe ta me lëllë pjani e tja ka alma të lëllë weekend e vande këpërë se që hargë aftit diferente me soltu alma të lëllë gjëma e ke probabilment a unisri adëm e të gaudu e shatë dëmë të Santa Maria me na e batu glifu il WhatsApp 99000 897 pal dejem dalua të sërën kuna të nëse mito.
1: Hit music is on Bay. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: E santa që ata tajtni, e më vajtë gjajtë.
3: Le, u, së se nomen.
2: Eku, lejtriu, alkollo që sibu.
3: Dashar, biskonti jetë së se bejnë filmia.
2: Librihel u online.
4: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
5: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
6: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
7: Air conditioner is turned on.
6: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.

dhe është e different të mësot të ukoll me në nësë më uminanda, Beyoncé, dhe kath Morning Dew, fuaj në rrisëve mbejo lë gjumë alohara, më nashtë e krejt për hotelaj në podcast di të koll të të segwe kollu. Po YouTube, uan këtë dalëuat, po Spotify, ma Jasmine Abela, uan dhe me lakë u artistë të rja në faiz, në uan dhe me likë të artistë të ukoll, e kë verament down to earth, vera hatë pjeqirë, në të kelle ma hao dhe janë që se sa për hatë war down e podcast në komenti, li në rëqifu të waru ukolli, ja kem jitlu të personali lë artistë të ukoll, kuazi kuazi në nësoli të në nënkënu e din në film jauk, o të nejli ahëm në audi kënë në ra zajra personali ukoll, kuazi kuazi kërë në momenti fejti që kuazi në ra emocionat ukoll. E të segwi dhe kollu ligjera u koll fu social stana, fu Spotify, Aldaluat u YouTube dhe gjatës të segwi l'episodju kollu të dhe kollu ligjera me të Jasmine Abela. Kine ta une koll fu l'studio stana, ovvijament anna iktar podcast gjejin të l'gjumat li gjejin partë me siri stana ta homegrown u koll. Pero mështë në e dhe ka lissa minu mal mistidni li gjejina, lissa mur u segwi në arre dhe kollu ligjera ma Jasmine.

Ka Take You Dancing, më fejtë smana palisë, nëse mu Take You Dancing istaj kullin ti andek në rajnët of kërësi Lejla, ja ton duhe ju koll, alë që partë, dha jem dhe ku asabih të sajf, lejse katë më të kun të fezat, kun hatë që pjani i të andu, alë që kohatë kollu afari indifferenti, ovjo me të fisajf kollu kafni këtar azla, ta fejtë stat mur u koll, alë kem jenë në Italia, Shorta wahda ni preferi, soa, ishqe tua. Emma msoma, dak debatti tua al darbohra. Men Jason Derulo, kobloa deji madan u koli, sa Gracie Abrams, auni That's So True, kobloa deji madin, mush madan.

0: dhe ka the next episode foi nerisën dhe alë mena unë të ti orë se në bëhë dhe gja, lahar fit flimkina lumë veramente tja do balajin e këve të kërët ta me shë program në maj kun shtia ke soltu i këtër të rahi ja dhe balajin dhe i rëzve në zomë lë kumpani a salashra pro lahar fit flimkina në këve ata silva bumpa li e kinti në rajin se rëgjëbek në raftia kukola daruat.
1: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
2: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
3: That was perfect!
2: But messing with monsters comes with a price.
4: Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
2: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
5: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue. Zero stress. Visit theeden.mt.